0: Ay.
1: Nah, Mang Uhim ngomong gitu. Aduh, nanggus pae bapak teh, nges maot gitu. Atuh aku mah yeuh teh. Kitu cek hati Rusli, beringat janteng di tengah imah. Jep, jempe, di imah cek kadenge nanaon aya nama. Atuh puku si Piing beki yakin yen bieu teh sorari diwa, sora jurik nyiriwuri. Si Piing beki sieuneun pok ngomong deui. Aduh Mang, hayu init, urang init di dieu ih. Kuring masieun ieu teh. Nah, Mamang cicing bae di dieu. Hayu. Sieun, hayu ah urang init.
2: Nyayu jang. Di imah kosong teh sok. Sok loba bejana cenah. Sok loba jurik niwuri. Loba hantu cenah yeuh. Lantaran imah Mang Dasim teh geus heubeul ditinggalkeun eueuh anu ngeusian, unicingan. Aduh. Jeung terai nu ngurus di bawah nama. Aduh. Mun urang matunya kumaha we carana? Dipangeusiankeun ku warga kampung ieu nya. Jang Biing. Sugan maneh bisa nyicingan di dieu. Ah. Kenaon kuring ngadaboga imah atuh. Imah kolot oge leuh keneh tapi imah kolot oge. Jeung geus eueuh jelema di bawah nama. Geus eueuh ukuraya inung jeung bapa kuring wungkul di teh. Aduh. Geus ngaromong kitu mah reos duanana nuluykeun perjalanan. Teu malire deui ka imah kosong. Sedengkeun Rusli kaget deui bae ngadenge omongan Piing jeung Mang Uhim teh. Timul kapanasaran hayang nanyakeun naha ka mana ari bapa kukutna nyaeta Mang Dasim anu sanyana. Kero Rusli ngageroan ka Piing.
3: Piing. Piing.
1: Sora Rusli bedas atuh kadenge ka sabudeureun imah Mang Dasim. Da puguh dina kaayaan jempling atuh harita teh. Aduh, Mang. Aya ngageroan kuring yeuh. Diriwa Mang Dasim jiga nama. Aduh. Kudu kumaha tuh, Mang? Kuring tulungan ieu. Cek si Piing bari muntang kana baju Mang Uhim.
2: Ih. Kuna ari maneh? Nah, kalah muntangan baju Mang ieu aduh. Cicing atuh. Nah, borangan-borangan teuing atuh. Hah?
3: Aduh. Heuh da sieun atuh.
1: Aya nu nyalukan ka kuring geuningan ieu.
3: Piing cenah.
1: Ada eueuh deui apa nomor ieu mah nu ngaran Piing ti wati kuring. Kanenge deui nu nyalukan.
3: Beung.

0: ubed teh. Malah mustahil, mustahil, mustahil pisan mun bapa nuna amanat di manehanna. Bapa can naot, can naot, can naot, can naot bapa teh. Can naot bapa teh lah, hirup keneh bapa teh. Teu saha si Mang Dasim geus maot encan. Tadi oge datang ka kuring ngobrol jeung kuring tadi oge. Mun si Obed tah kudu geus maot eta mah ulah lila hirupna pokona mah.
1: Aduh. Aduh. Nah ieu teh alah sugan teu moal kieu jadina ieu teh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ieu mah yeuh.
0: Rusli jika nu teu eling kawas anu geus ilang akal teu bisa ngawasa kana dirina. Rusli geus kaganggu alam pikiranana, alam sadarna geus robah akibat tina rupa-rupa perasaan anu ngagulung dina dirina. Rasa kuciwa, rasa keukeul, rasa amek, rasa sedih. Rasa kuciwa di hatu harita teh ku gagal nami kahayang kanyi titi. Rasa keuleuh, rasa ijid, rasa ngamusuh, rasa ceceum ka Ian, rasa ceceum ka Gan Ubed, rasa sedih ku ayana Mang Dasim anu geus maot. Rusli ngaresotkeun aki apuy terus teudeumpangan di jero imah peu sakapeung reng hapranyug sakapeung tangah neuteup lalangit sakapeung tungkul bari ngagarosirah keur kitu ujug-ujug cakakak seurih harita teh. Bejakeun kakawehanana. Aki.
1: Umaha ieu teh?
0: Pokona mah bejakeun kakabehanana. Bejakeun kakabehanana. Yen bapa kuring teh teu maot. Bapa hirup keneh. Paling oge keur nyumput ayeuna teh. Hei, aki apuy.
1: Iya naon jang?
0: Di mana babak kuring disumutkan anak? Debalek iya mah. Harus disarumputkan bapak aing teh. Ayo di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Jawab, jawab aki apuy. Jawab sia. Mali kaki apuy bari melotot terus cerita.
1: Leres tuang rama mah parantos pupus. Parantos sah ti alam dunya ujang.
0: Acan. Acan maot ku ke si apuy. Dasar si apuy teh tah ngakapuy geus ya. Saha anu kumawani nyebut maot di podaran ku aing mah. Hayo bejakeun. Di mana bapa kuring disumbutkeunana bapa aing? Hayo bapa aing aki apuy. Di mana disumbutkeunana? Rusli geus parna pikiranana kaganggu atuh aki apuy kajelasieunna buru-buru neangan akal sangkan pisah ini tidinya bisi Rusli ngamuk satanga binasa kamanehanana.
1: Ujang ujang tuang rama teh nyumput di
0: di mana peot di mana sia ha babak kuring nyumput di mana? Awas awas ya lawan nyumputkeun babak kuring awas rasakeun sia
1: ari kasebat Mang Dasim mah
0: naon atuh agak eugeus teh ah
1: di astana jang
0: tuduhkeun tuduhkeun sia mun henteu dituduhkeun ti podaran sia ku aing mah agak dipewet kitu malah ditajong oge langsung disinteuk langsung ngapung ah kumaha tuduhkeun aing
1: mangga mangga lah mangga sundir teh lah mangga sim kuring-kuringan bae ieu teh
0: sanajan bari kapaksa aki apuy teh nganterkeun Rusli ka kuburan sanggeus tapi ka kuburan dituduhkeun kuburan Mang Dasim anu geus bala ku jukut da puguh tara aya anu jarah atuh Mang Dasim memang geus lila maotna teu aya anu mika inget harita teh ayeuna datang Rusli pikiranana geus robah ayeuna mah

Mualabide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra. Caturkeun di hiji lembur, nu teu jauh jeung lembur Paramitra sadaya, aya saurang budak lalaki umur 10 taun. Budak teh keur memejehna bangor, maklum kangaranan budak teh, geus ilaharna kitu manakomo ieu budak lalaki. Eta budak lalaki teh boga ngaran pangnenehna nyaeta si Oding. Teuing ari ngaran sabenerna mah saha, da sakur jalma di eta lembur nyebut ngaran eta budak teh nyaeta si Oding. Nilik tina pasipatana mah, si Oding teh beunang disebutkeun budak gede ambek jeung babari kasinggung. Teu kaup manggih omongan teungeunah atawa perlakuan anu teu dipikaresep ku manehna, sok tuluy bae goreng adat. Leuwih na ti eta, si Oding teh boga sifat dendem kasing saha bae jalma anu geus mere katugeunah kana hate manehna. Salila dendemna tacan kabales mah, manehna teu waleh ngakalakeun kanu geus mere nyeri hate ka dirina. Si Oding teh kacida dipikasieuna ku unggal jalma nu geus nyaho mah kana kaayaan manehna. Anu mana tetela si Oding teh boga kakuatan supranatural ngaliwatan remote ajaib anu ngan dipiboga ukur ku manehna. Eta remote ajaib teh sabenerna mah remote biasa nu sok dipake pesawat televisi. Ngan teuing naon sababna eta remote teh bet boga kakuatan magic. Bisa dijadikeun alat pikeun ngatur naon bae, boh barang atawa samalah kalakuan jelema oge bisa diatur ku eta remote. Ku ayana kitu tara aya jalma anu pirajeunan ngaheureuyan ka si Oding. Mana komo nganyarikeun kana hatena mah, sok sieun si Oding beraksi make remote ajaib. Ngan beda deui pikeun jalma anu lenger mah. Kaayaan si Oding kitu teh sok dipake kasempetan pikeun ngadu-ngadukeun jelema dijadikeun hiburan. Ngan aya oge diantarana nusok ngamangpaatkeun si Oding pikeun deleka ka batur. Siga harita, caturkeun saurang pangsiunan kuwu. Tisaprak manehna lengser tina kakuwuan, jadi loba nganggur teu puguh laku. Demi eta pangsiunan kuwu teh, loba nu nyarebut mah nyaeta wakuwu. Pikeun ngeusi waktu bari sakalian hiburan, manehna ngingu rupa-rupa manuk make kurung mani aralus. Aya manuk titiran, tikukur, anis, jeung sajabana. Malah wakuwu teh ngingu manuk beo sagala. Atuh teu matak heran lamun saban isuk, di imahna teh mani rame ku sora rupa-rupa manuk. Ku rame-ramena sora manuk anu baleger pating jerewet. Loba jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu narutupan jeuli. Sabab loba manuk lalembut di sarada, anu sorana matak torek kana jeuli. Di antara manuk anu sakitu lobana, nupang dipikaresep ku manehna nyaeta manuk beo. Pangna dipikaresep teh geus bisa ngomong sababaraha kecap kalayan sorana mani nyeples siga jelema.
1: Wakuwu, wakuwu.
0: Cek eta manuk beo basa wakuwu ngadeukeutan kandangna. Serengeh wakuwu teh seuri tuluy kadenge nyarita ditujukeun ka eta manuk. Tah, kitu ari kadunungan teh kudu someah. Terus mun aya tamu, tong pohonya ngomong wilujeng sumping, gitu, nya. Memang bener Paramitra. Manuk beo boga wakuwu teh beunang disebutkeun jenius. Manehna bisa niru omongan jelema kalayan dina waktu anu cepet. Sigana eta manuk beo teh poe kamari aya nu mapatahan ngomong teu bener. Da unggal jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu teh, sok loba anu pangangguran mapatahan ngomong ka eta manuk beo. Kabuktian harita, wakuwu lain deui ngarasa kagetna barang ngadenge manuk beo teh ngomong kieu.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Kebeng, wakuwu teh ngarenjang. Matana molotot mata simeuteun bari melong ka manuk beo. Pruk pruk pruk pruk. Harita kandang manuk beo teh dikepruk-kepruk ku wakuwu. Atuh garapak manuk beo teh ngagarapak, tuluy kadenge deui ngomong siga tadi.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Huleng wakuwu teh ngahuleng, manehna teu ngarti naha manuk beo teh bet bisa ngomong kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Aeh, naha nya manuk teh bet bisa ngomong kitu? Nah dipapatahan ku saha nya? Aing jadi penasaran ya. Rek ditalingakeun ah, kira-kira na saha tah? Nusok mapatahan ngomong tu bener ka manuk aing. Mun kanyahoan diwarah si aku aing. Koyong wakuwu teh init ninggalkeun kandang manuk beo, anu harita keur ngaraweco siga nu pidato. Bus manehna asup ka jero imah, bari satuluyna nyerangkeun ti ka anggangan, nyalingker satukangeun gorden. Manehna harita teh ngintip kira-kira saha jelemana anu sok mapatahan manuk beo boga manehna ku bahasa-bahasa anu teu pararuguh. Teu ngendek lilati harita, rentang-rentang aya nu datang saurang budak lalaki bari nyenyeret momobilan kacoan anu dijieun tina kulit jeruk bali. Wakuwu harita teh curinghak mencrong ka eta budak bari nalingakeun paripolahna. Aih, geuning si Oding. Piraku si Oding pirajeunan mapatahan ngomong teu bener kana manuk beo aing. Jeung deui sakanyaho aing mah si Oding teh teu pati resepeun kana manuk. Ari si Oding anu harita keur ulin sorangan bari nyenyeret momobilan teh ujug

0: Cuk.
1: Ya, Cuk.
0: Incu Eyang. Anak ing anak mangka payun cu.
2: Kaulah.
0: Wayah dalam antarja nampi kana pembagi. Raya nunjuk sumaga ngahaturkeun semasung kemponyok panjenengan pangrasa Eyang. Ditarima Incu.
2: Dah leres.
0: Kali nanti tak kau nyuk ramah paman.
3: Nuhun kasep, nuhun. Nuhun.
0: Tansah diajeng-ajeng ayah pikir sang naon ite purwapan jeringan Eyang kersani malam.
3: Ayah naon ite.
0: Oh, kieu kasep.
2: Cobi sepu.
0: Disaur dina waktu na diundang dina mangsa na diangkir dina wanci na. Saperkara sono.
2: Sono tah.
0: Kadua nanti eta negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Teh gede.
0: Wireh urang hirup dipersaya nepi ka danget ieu. Leres.
3: Dawuh.
0: Dah dahan eh ku ayana mineng syukur teh nikmat tambah deui.
2: Amin. Amin.
0: Da janji anjeunna.
3: Leres, leres.
2: Mal bohong janji anjeunna.
0: Sajabana ti kitu. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana ama hidup bisa nyaosan kana pangangkir ama.
2: Leres.
3: Leres.
0: Leres. Ai anu jadi pasualan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marcapada di saluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji hartina di permukaan bumi
2: di daratan ceritakeun halaman usaha
0: leres asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimulyakeun ku pangeran
2: leres.
0: Bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna.
2: Wah, leres.
0: Beda-beda bangsa, beda-beda suku, tapi tetap manusia disebutna. Leres. Ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana.
2: Mening. Leres.
0: Sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budaya na sewang-sewang.
3: Leres, leres.
0: Aya ibadah dina prak-prakanana sajaba nati anu sarua teh aya nu beda.
2: Aya nu benter.
0: Sabab naon? Sabab tempatna ge beda-beda. Aya nu gersang, aya nu minus, aya nu subur. Leres. Tuluy meureun dina ngamumule budayana, dina ngamumule bahasana, dina ngamumule lemah cayina, eta oge ibadah kene.
2: Wah, sabda eta rimah.
0: Iya. Tapi beti balik dina waktu ayeuna. Sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran nikmat bakal tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana
2: hareng-heng
0: ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun nyawa jelema geus murah kasilakaan darat laut udara can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuneu sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia. Leres. Eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang. Anu kaituna hu hu hu. Hu hu hu hu.
1: Uparurung teteh. Alam teh uparurung.
0: Dimalar. Ha? Leres. Bencana alam jelegur belah kidul candreng se di omean belah kidul geus jeleger belah kaler candreng se belah kaler geus sing carorowok belah kulon
1: sing carorowok
0: candreng se belah kulon beledak belah wetan letak bijil leres. Anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut. Naha ieu rek nyalahkeun aing oray? Nyaha rek nyalahkeun kasasatoan?
1: Nyalahkeun baungna
0: moal. Naha saha ieu pangruksak dunya teh? Upami ningal kana sawatawis katerangan naon moal pati-pati alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nganahakeun naha make ngadek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih jeung deui aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusa
1: teu lepat teh jadi anu
0: catet bangsa oray atawa naga ngaruksak dunya henteu sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah oray henteu henteu da urang mah sato anu diruksakna
1: para anu dirugikeun ku manusia
0: nya leres pek pikir leres. Ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah direbutna disebutna ge raja, raja leuweung nyaeta maung. Ai maung dengan ukur kahakananna sasamet daging.
1: Ari beunang manehna.
0: Can ngadenge aing mah maung kumpul heuh ngaredok. Acan.
1: Acan. Acan. Atawa bau ngiriditkeun.
0: Can ngadenge mau ngarariung heung ngolek da henteu.
1: Kula nyararamel. Leres teh. Anu kusebut raja hutan.
0: Tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Leres. Malah kurakus-rakus na manusia minyak aspal semen dihakan
1: minyak tanah diuyuh
0: heeh ya yakin ruksakna dunya teh ku polah manusia yakin tah bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong maha benar Allah dengan segala firman
1: bisi pajarkeun bohong benar.
3: Leres.
0: Malah agamanya rek pisan dina hiji perkara omat ulah nginum anu keras-keras diantarana arak jeung sajabana naon sabab
3: naon
0: nyaeta bisi ilang keseimbangan bisi teu kontrol
1: keseimbangan
0: leres. Di mana

0: aya.
1: Aha, ama.
2: Jadi rada kedul.
0: Rada kedul digawe na heumeureunan hate kaganggu.
2: Kasebit hati.
0: Atuh da hate mangaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese.
2: Kasebit hati, rada kasebit hati
0: na rupina. Kunaon? Kakang Kresna teh kunaon eyang?
2: Naon jadi marga lantaran?
0: Hay pangna nu jadi kedul teh kaleungitan anak hiji.
2: Sadena ai kaleungitan putra.
0: Kaisalan putrana. Ha. Saha eyang? Ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda.
2: Samba Perwira.
1: Sambra Perwira.
0: Hmm. Ka mana eunya ta teuing?
2: Moal ka mana? Berita
0: tayina teuweuh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidep memureun ka pilanceuk ka eta Samba teh sabab ramana Prabu Batara Kresna teh ka pilanceuk kana Pandawa
2: subuh
0: leuleut wayahna bantuan sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganyelan, bakal aya mamala nu teu hade.
2: Oh, tangtos.
0: Diestopkeun pisan euyang, banget. Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari dipilarian ku putra Antreja. Hayu syukur syukur. Syukur.
1: Ah, geuleuh atuh jeung Mang we, lo.
0: Nuhun atuh.
2: Mang bari hayang ka kota.
1: Hayang Mang muncul ka muka bumi. Moa era di iluan Mang.
0: Wah, nah ari papan Mang atuh teuing bagja we.
2: Hayang ngapara cabadak.
1: Leres ah. Bari ngiring ge ka si Alo.
0: Da kitu pek.
2: Hayang muncul ka luhur.
0: Mudah-mudahan dina ngoning milarian Raden Samba Purwaganda anu teu aya. Sing nepi ka pangihna. Eh? Leureun. Ka kulon, ka wetan, ka kidul, ka kaler, teangan cing nepi ka kapangihna. Diestokeun eyang. Tak kitu, kinten-kintenna iraha ieu teh kana lumampah. Hayu numutkeun waktu hade mah ayeuna.
2: Ayeuna sae kurang.
0: Ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita.
2: Jam 11 mah.
0: Heeh. Sae atuh ayeuna we eyang.
1: Mane ayeuna we atuh.
0: Heeh, pek-pek. Pek. Pang doa kula aya di sagigireun hidep sarerea cing hasi kitu ngaran-ngaran jeung dulur mun jauh sili tepungan lamun anggang sili teang gering sili ubaran pae sili rasanan tayeuna buktikeun dina gawe kanya ah kadeudeuh antara hidep dulurna jeung barayana temongkeun kanya ah anjeun sae-sae rupina bade ayeuna pisan
1: bade ayeuna we panginten
0: apes dinoakeun cing salamet.

0: ngan ukur 4 meter deui.
1: Duh,
0: kana beungeut bumi kaluhur.
1: Iya ge.
0: Raden Antareja unggas ingus.
2: Naon Aden?
0: Aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa.
2: Oh. Napa ngamuk dugi ka nyingsan aya naon Aden?
0: Bau bangke dulu ya.
2: Olah gitu Aden.
0: Duh, mau acara bareto gitu aing cilaka bareto temunang wiwirang.
2: Aing capungkur kumaha kulan?
0: Basa dicalukan ku Gatot Kaca.
2: Laras, aing kitu.
0: Aing rurusuhan bijil ti handap blus teh kana sepiteng. Edan.
3: Piraku
0: eta. Weh, atuh hulu aing pinuh ku waduk.
2: Kade atuh Aden hari muncul teh ulah di mana wae.
0: Hiji mangsa kaluar tina gas.
2: Laras.
0: Abus kana liang teh geuning.
2: Wah.
0: Aduh,
2: ta eta Aden lalabora teh.
0: Ampun, ari ayeuna beut bau bangke naon.
2: Moal make sapi mah kitu.
0: Raden Antareja emut kana Purwa Daksina.
2: Purwa.
0: Purwa marawiwitan
2: Daksina.
0: Daksina Wekasan. Emut kana peurahna.
2: Dah.
0: Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalain bakah ka genti ku seungit kastori lajeng digunakeun.
2: Dah.
0: Oh, hei.
2: Wah.
0: Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timul seger seungit kastori angin-anginna.
2: Aya seungit-seungit ayeuna mah kulan.
0: Ulah ditu tu gagunukna bangke teh bangke ucing, bangke gajah atau bangke naon?
2: Duka teuing atuh
0: aing. Cik, disampeurkeun
2: wae. Sae.

0: guna trewet pulang.
1: Beungeut aing jiga papatong ya. Jiga papatong beusi.
0: Ya, aisa cabolotan.
1: Oh, da kumaha cubu beungeutan geus kieu jadina.
0: Ya, ai tarak jiga si Kino we.
1: Jiga anak Mang Samsa.
0: Ya. Ai nyupirat teh tara ka deuleu istirahatna.
2: Macan noy.
1: Beungeut aing jiga si Dodi ai papanggih jeung ka Bogoh kieu. Kaget budak. Alah.
0: Si Dodi kan bawa kucing.
1: Ayo lur.
0: Ege
3: Angih.
1: Bawa pacul parang ka dieu de. Urang ngababa dia kirinyu.
4: Mangga.
5: Kucing si Cabadara. Eh, tapi lara ya.

0: kunaon?
1: Salira kedah di jaring.
2: Overacting sama goblok.
0: Loba gaya.
2: Kalau leuwihi
0: logay.
2: Sidik Allah ge teu resepkeun ka jelema manusia kaleuwihi teh.
3: Sia. Udang-udang.
2: Eleh. Cekudu nginum hayang leur mah euy. Kikituan teh tuh. Sarua.
0: Kokoriringanna ti anu istri.
2: Meunang sabaraha hektal.
0: Hektar
2: gitu. Hektal.
3: Oh, da letak da kitu
0: sih. Da pondok sih, teman sandel.
4: Neng net sekarang.

0: ujung berung.
1: Aya kolot.
0: Da ieu kolot. Ranca ekek.
2: Sigereleng.
1: Banjaran.
0: Banjaran. Horeang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu?

0: mangga lah, mangga sundir dia lah, mangga sim kering-keringan baik teh.
1: Sanajan bari kapaksa, aki apui teh nganterkeun Rusli ka kuburan, sanggeus tapi ka kuburan dituduhkeun kuburan Mang Dasim anu geus bala ku jukut, da puguh tara aya anu jarah atuh. Mang Dasim memang geus lila maotna, teu aya anu mika inget harita teh. Ayeuna datang Rusli, pikiranana geus robah ayeuna mah.

0: kocapkeun aki apuy. Sadatangna ka lembur Teh Bebeja ka tatanggana ngeunaan Rusli. Naon rupa anu geus kanyahoan dibejakeun deui? Atuh loba nu teu percayaeun. Mustahil mun Rusli wani balik ka lembur, da geus jadi buronan atuh, buronan polisi. Keur pada ngudag-ngudag jeung deui geus aya beja yeun Rusli teh asup deui ka jero panjara cenah.
1: Ih, ari mararane sok tara percaya ka kolot, da percaya ka aing. Cing atuh, kumaha atuh pemikiran teh ieu teh? Ari perkara ririwa nu samar-samar keneh dipercaya, ari si Rusli nu yakin hirup keneh teu dipercaya. Sok bayangkeun, ieu teh lain ririwa asa teh si Rusli nu asup deui ka imahna Mang Dasim. Kulantaran harita teh imah Mang Dasim geus eueuh nu ngurus, geus eueuh nu mareosea. Sok maneh deui piing sia teh. Oh, sok milu sasapu di imahna Mang Dasim. Aduh. Rumah satara atuh kuring teh. Heueuh sia. Beda jelemana eueuh. Tingali atuh. Heh, tingali kalakuan Mang Dasim keur jumeneng keneh, keur hirup keneh. Kumaha ngabantuna ka urang? Urang ningali ka si Rusli atuh. Nya si Rusli mah jahat, jelema jahat geus buguh dihukum. Kalakuan geus teu balik. Tingali atuh Mang Dasim kalakuan anu hade. Meureun jeung aki oge masih keneh arus keneh si Dasim kalakuan keur salami hirup teh ieu ngabantu itu ngabantu ieu tanpa pamri komo urusan cai mah. Aduh, aki ona mah sok aya balesna. Mun aya tatangga anu teu boga beas kadang-kadang manehna mah ka jelemahna teu boga ngabantu kana teu boga teh da geuning manehna teh geuningan. Heueuh, boga sawah kajen ukur sakotak oge. Tapi walatra dina usung usim panen teh. Teteh kalakuan nu hade leuleus sia. Nah, aya teu percaya ka omongan aing.
0: Aki apuy rada keuheuleun.
1: Aduh. Samar-samar kumaha aki? Geus bungu jelas pisan ieu mah. Saksina oge genepan apanan. Nanyo kabeh. Yang di imah Mang Dasim teh aya ridiwa. Piraku atuh panon kuring jeung batur-batur sarua bolorna ieu teh?
0: Jeung si Piing.
1: Ih. Nah, da mata aki oge can bolor atuh sieun teh kurang ajar. Sidik-sidik pisan nu di imah teh si Rusli. Lain ridiwa, lain jurig, lain setan, lain jin. Panjurig mah moal ka deuleu sia teh. Ridiwa moal ka deuleu. Eueuh sia teh. Jurik jeung diriwa teh eueuh nu aya ge jin nu ngarupakeun diriwa ngarupakeun jelema ciga sia teh mata urang eta teh sok sia teh pikirkeun si Rusli ieu mah lain diriwa make dangdanan make baju Mang Dasim almarhum dan sia teh
0: aki apuy mung eleh
1: nu sejen ngaharuleng mikiran kajadianna peuting tadi jeung mikiran laporan ti aki apuy ngeunaan Rusli. Asa papaling pang asa teu mata ka harti harita teh. Ririwa memang mustahil piraku Mang Dasim markayangan. Lantaran Mang Dasim mah maotna maot wajar. Maot asli kulantaran gering. Jeung geus waktuna we dina waktu maot teh Mang Dasim mah beda jeung nu lain. Istuning rela ikhlas malah katingalina jiga anu tumaninah merenah. Jeung seuri kaayananna. Jelema sakitu hade-hatena. Tibarang maot oge taya kajadian naon-naon di imahna teh. Kitu deui ngeunaan Rusli. Jelas aya beja tigan Ubed. Yen Rusli teh dipanjara jeung Ian. Ngan Ian mah geus bebas, malah rek dikawinkeun poe eta. Tapi ayeuna aya beja ti aki apuy. Yen Rusli keur ngali kuburan bapana.
2: Batur-batur, kumaha ieu teh?
0: Cek Mang Atang panasaran.
1: Nah, make kumaha atuh ari manis sareng. Gagus we kieu ayeuna mah.

0: masa tara atuh kuring teh heueuh sia pedah jelemana eueuh tingali atuh heh tingali kalakuan Mang Dasim keur jumeneng kene keur hirup kene kumaha ngabantuna ka urang urang ningali ka Si Rusli atuh nya Si Rusli mah jahat jelema jahat geus buguh dihukum kalakuan geus teu balik tingali atuh Mang Dasim kalakuan anu hade meureun jeung aki oge masih keneh arus keneh Si Dasim kalakuan keur salami hirup teh ieu ngabantu itu ngabantu ieu tanpa pamri kamu urusan cai mah aduh aki ona man sok aya balesna mun aya tetangga anu teu boga beas kadang-kadang manehna mah ka jelemahna teu boga ngabantu kana teu boga teh da geuning manehna teh geuningan heueuh boga sawah kajen ukur sakotak oge tapi walatra dina usum usim panen teh ta eta kalakuan nu hade deuleus sia nah aya teu percaya ka omongan aing aki apuy rada keuheuleun aduh samar-samar kumaha aki geus buguh jelas pisan ieu mah saksina oge genepan apanan nanyo kabeh yang di imah Mang Dasim teh aya ridiwa piraku atuh panon kuring jeung batur-batur sarua bolorna ieu teh ceuk Si Piing nah da mata aki oge can bolor atuh sieun teh kurang ajar sidik-sidik pisan nu di imah teh Si Rusli lain ridiwa lain jurig lain setan lain jin panjurig mah moal ka deuleu sieun teh ridiwa moal ka deuleu eueuh sieun teh jurig jeung ridiwa teh eueuh nu aya ge jin nu ngarupakeun ridiwa ngarupakeun jelema ciga sieun teh mata urang eta teh sok sieun teh pikirkeun Si Rusli ieu mah lain ridiwa make dangdanan make baju Mang Dasim almarhum dan sieun teh aki apuy mung eleh nu sejen ngaharuleng mikiran kajadianna peuting tadi jeung mikiran laporan ti aki apuy ngeunaan Rusli asa papaling pang asa teu mata ka harti harita teh ririwa memang mustahil pilaku Mang Dasim markayangan lantaran Mang Dasim mah maotna maot wajar maot asli kulantaran gering jeung geus waktuna we dina waktu maot teh Mang Dasim mah beda jeung nu lain istuning rela ikhlas malah katingalina jiga anu tumaninah merenah jeung seuri kaayananna jelema sakitu hade-hatena tibarang maot oge taya kajadian naon-naon di imahna teh kitu deui ngeunaan Rusli jelas aya beja tigan Ubed yen Rusli teh dipanjara jeung Ian ngan Ian mah geus bebas malah rek dikawinkeun poe eta tapi ayeuna aya beja ti aki apuy yen Rusli keur ngali kuburan bapana
1: batur-batur kumaha ieu teh cek Mang Atang penasaran
2: nah make kumaha atuh ari maneh sareng geus we kieu ayeuna mah antep tong dipalire sabab ririwa teh dianggap mustahil komo Si Rusli beki mustahil da keur dipanyara
1: temal Mang Uhim
0: cih nah heueuh bener atuh cek uring mah Si Rusli mah keur dipanyara ah aki apuy mah salah ditinggalian meureunan atawa ngalinur sugan ieu mah yeuh cek Si Piing banget ku teu percaya mun Rusli aya di lembur Cisasak ngapuguh aki apuy kasigeung hatena pok nyentak
2: Ping sia teh
0: kumaha aki
2: sia teh budak kamari sore kurang ajar sia ngomong sangeunahna sia teh mau keneh jadi ngawus sia mah bingung sia teh nah geus wani ngahina ka kolot sia teh aing teh geus loba ngahakan uyah deuleu geus loba pengalaman jeung deui aing mah teu ngimpi teu ngalinur kurang ajar sia sata mata aing herang keneh awas keneh pidaku aing salah deuleuan sia teh kurang ajar
1: Geus aya nama urang buktikeun wae atuh. Ulah merebutkeun dalung tambah eusi. Moal aya gunana. Satuju atawa henteu yeuh. Kumaha batur-batur? Ceuk Mang Atang kana ngaliung.
2: Waduh satuju. Tah bener kitu, Atang yeuh. Satuju siap lah urang buktikeun ku sarea yeuh.
0: Namun kitu mah kuring geus hayang ngabuktikeun.
2: Hayu lah, urang buktikeun ayeuna mah yeuh. Satuju.

si Ubed deui atulah. Kalakawe tangih kul kitu geura jangkung tapi padit kabina-bina ka aing teh. Aduh. Nyititi dikawin batur. Duh, goblok kasian lah teu sangka babarengan mangbulan-bulan hampir sataun jeung si Ian aing di Bandung. Pangih ngadenge beja lah kalah ka ngawin ka bogoh aing nyititi. Yeuh. Ah. Urang tangan di ah kuring ah. Antepkeun lah urang dieu mah lah. Teu pecus ngurus bapa aing. Aing nu bakal belas ya ka maneh Dasim. Dikali tong nyumput di dia tu palah karena naonan lah. Dikali ah terus ah kuang yeuh ah. Aduh. Aduh. Rusli terus deui. Ngakali taneuh kuburan, kuburan Mang Dasim teh ya. Jigan eueuh kacape Rusli teh harita teh. Puguh we nenyok kitu kabehanana colohok bengong. Taya nu ngomong. Komo Mang Uhim jeung si Piing mah calangap we bari mencrong kana keur ngali kuburan. Atuh puguh aki apuy teh asa meunang pok ngomong. Duh sia. Tanya ku sia dulu. Tanya ku sia Piing. Ngahina ka aing ye. Tah. Ta eta sanu kapangih ku aki teh. Sidik si Rusli. Nete. Aduh. Hampura tu aki. Da kuring teh kasamaran atuh ieu teh. Da peuting mah atuh sugan teh ririwa. Pedah anu buruk breg peuting teh di imahna Mang Dasim. Heeh, tingali heula buktikeun atuh sateh. Kering si lu

0: perpustaka.
1: Gua ngajar tenan dan Kakang Bima dina wangkit ayeuna pikeun nangtukeun kayakinan hirup ngahontal ilmu sajatining ilmu payus pajauh jeung dulur wajar pangang papisah jeung baraya gining patebih jeung pancakaki hutan pati dekar pati hutan.

nyuk curug pihak urung kakwong cerita anu bahula anekaan para bujangga dina nggoning nyarita tara nembes cerita jentre sok nganggo sindang siloka salah sahiji contohna mun ngagambarkeun